0: друзья мои, Вадим Александрович заложил в нас очень многие те качества, которые на протяжении сейчас 40 лет эти...
1: 小さな体や器用なくちばしを生かしたスズメの暮らしぶりとはどんなものなのか。 四季を通して。

0: Power telescope.
1: Ну, в першу чергу, ваше бачення предсезонного відео, оскільки я важливий для власних команд в етапі підготовки до старту сезону.
2: Game을 기다리는 사람들이 어떠한 일을 해야 되는지 나옵니다. 그런데 그것보다도 더 중요한 것이 우리의 이 내면의